ho mitake o as e. O yate o git khapi a hani. Lila wok sabia yo hab. O loag wo yo ha I kwake ki hena. O kubna I o tila I ukta. O yuhab cha yuha. Hoch wa cheongkeo.